0: أما سوى كيتو إن بخلات في لكناك سرنت سبك كنيان هي شالواتان هي سماي مية تونا كامبي كمتا تيكنش تسابوني أكساتو أكساتو كمتا سماي مية ماركنا كامبي سوي تبيسي لكنيان كي تنك تقي كورسponsal خوبنك تو كنش تاوي خوبنا كامبي وي تبيسي نيان نكش أي كم هي شورونا كها كنو كده كيس وار بون كنو نتاس كي خلات في لكناك يا خبا ديبارتمنت هنا كان هو كامبو على خيا خبا وهنا كان هو أكيد أكحلو كام. pero كم سبخ ساخي تشق بخبا سمانة كان خم كم سكرتون كباي وران كبقال قبطة كبعتون ككم سكرق فاميلياس افكتادا سيو صوت مركنا كان بولي بمركزة تايبينا فاميلياس امنيفيكادا سبنا كهوت هيركي بيو كمتا هيتشا ها اكباش با كونو ولي بون كونو انتوي كي بان هيلات كلا كانا كسرا كيوا وتخوي يوسيوا ماي ميا فاميليا سبنا كها هانوال تاياتوك تشين كمستي افكتادا سبنا كها اوتوريدا دي سالو كوباتو كيستي سرا كي بي هيتشا ها ونشوكيتا كي يوسيو كون هماس كاو خانيسا وكسا توكن هوت هابخيدا منفيكادا En ciertas regiones del país, hay un sector que no comenta al suyo y abjara aquí, Ministerio de Defensa, o para que un mate informe toque lo que voy a abjim. A capaz para balance, o castiz, el aquí, o una pachet, una pachca masa, 11 y 24 de agosto, al comato al suyo y abjara aquí, o cau comata nevadas, o has con una casa guarjatan, hay un comastre aquí, sorta departamento en acá, pusitunga, sorta municipios, o camara aquí, unia, o se escayatan, hanicha, quim sacalatunca, paya, guaranca, al pataca, patunca, quim sacalatunca, قال قمر كاتشيرينا كمان كيو دام نفيكا تصد خبخي با تونكا وانا كا قال قبتاكا صوتا تونكا دام نفيكا دوس خلو كام غاتا تاوتوريداد خوبا خوصتو قينا يتي يوي كالا كيو تيو فاميليا سام نفيكا دوس بنا كاها يماس خوبا نكال تشيكيس وكيسي لك تينا بتاني خلو كانا كاس وكيسي لكيني وكباش با باچانا كو كما تا وربالي بمركزانا وتكي بانا ساساو يتي ويا بخراكي باش بار رپورت توقي وكما تا يتي سيرا كيلات كيلا كناكا يا بونا كاكي كي بارا كي وكسا توقي نو كما تاستا هيچا من خا هيكاتاسي سيرا كي بي اكا خا اكا باش با سيرا كنياني كونونا كامبي وكما تا هان اكا خا نماسا هوك امبي وكسا توقي نهات اكي سيونا كستخي نيا باتا كي چاخا يانا بانا كاس وكي سيرا كين بيسي منيستريو ده دفنسا سيبيل روبرتو ريبارو باو كما تا سوايا راكي ما مونيتوريو هالو كامبي وكما تا چيكن جاسا وكام بيرو سيرا كيو كي چاخا اكا اونچو كي ونا كاخا نيبل ناسيونال هالو كامتا بوقاسيس كيو سيرا كيو امرجنسيا سوكانا كامبي هانك اكي وكسا توقيرو هاي سنياتاك هالو كاموا Ya tía voy a parar aquí, tunca sohta municipios, sucas departamento de La Paz, Potosí, Cochabamba, ayuxa toquenacana, tunca mayo, waranca, pataca, pusi, tunca pusi, familias, panacaujichaja, utjabenacapsaito, voy a parar, ayucam, panin, kimsan, ayucam, utjabenacapatsa, hitecta, yataraki, ukamsa, datos toque, hayatene, para que vigila tu yacanaca, yacapaujanacanja, sinti, tayapuni, usaraki, potosí, uxa toquenyamasa, damnificados, kimsa, waranca, papataca, patunca, pacalco, familias, damnificadas, ayucamo, ya tisera, كم بيروسا كم غواپا كخاسر كنياني او كان كان سبنا كان والدت كم كانت سيب خصت كان كانت مونيتور او كان كان بيسر كتاس كي سوسو سبخرا كي لا باسو رو بوتو سي هو كم بي هان والدت تاع تشباي تاكينا كات سي بانسا حالو كم غوا ار سوبري ماركا تشيريناكا يتو بنا كان بيسر انت كي بنياني بيسكال واتا باتون كابوس سي مينوتو نا كان بي كي بان هيلاتا كونستانتينو هو بان بوي تا بيسنياني كاميسا كي لا تاس كي الوا بان كنتو ماركا تي تو بنا كوتي هو مان بي داكي
1: Warkiw Markat Chirina, Kakulaka Graciela, Kasa Koripat, Markat Pachawa Munasinchi Mamparum Tatapta, Comunia de Nakanja, Kaisa Tokoroni, San Juan, Hayuksa Comunia de Nakursa Runtañani, Kulaka Graciela Ramírez, Amasam Satasirej, Kupanakarus Aruntawañani, Aksa Koripata Markat Pacha. Bueno, ya Pacha Toket Parkasinja, Kakubiunga, Sunto Rakenja, Masuro Hanya, Uruhurnal Hama, Awasirohnya, Purin Tarak, Paksan Tarak, Hayu Kamakiwa, Awasiroha, Pamapa, Urlup Tarak, Purin Tarak, Awasiroha, Hayu Kamakiwa, Pacha Haksakoripat Markan, Hakuruna Kahmai, Chivir Hamanyar, Waka, Onya, Kukala Pisunya, Wastatam Pinya, Chapin Jantaskarak, Hayu Kamakiwa, Sayunkan, Unturaken, Bueno, ya tiene una camisanta weñani. Akapasir Sabadoja, Xakoripata Markanja, Kamsapkakita, Jumenakaja, Acá, Kitina Kateja, Iglesia Evangélica, Adventista, Nakauju, Panakaja, Ma, Marcha, Pacífica, Ampiwa, Kakoripat, Marcanja, Kallinacto, Canja, Marchanta, Panja, Parcan, Pancarta, Nakampisa, Letero, Nakap, con Lord Asipatan, Nakiska, Uyanakasa, Leteriton, Hayukam, Wahupanakaj, Marchanta, Pje, Uka, Letero, Nakapanja, Sawayanua, Bast, de silencio hay un campo en chavo en peujo para caja ya que para casa biblia que part así san para no capar con altura asa ojo para caja anak así sao sar na capa calina toque jamar chantap que hay un cato canja acá pastora na capar hermano na caro si ataja ojo para caja arsusip jaos asinja Aka kori pichoro na kanja, abuelito na kaja, janikiwa ya kata hapketeja. Abuelito na karuja, suma chuimampi, munasin chuimampi, hapanya na kapaja, sasin waku panakaja, arsusipre. Aka basta de silencio, sirham, uka kencha wimpeja, arsus hapanya ni kunalaikuteja, abuelito na karuja, pichoro na kaja, alchina kapasa, yokana kapasa, kunatol kasa, Orkena kap apa kapre, orakena kap apa kapre. Justicia tokein tok parka sin ha haniwa justicia awelito nakata kunaur sete orakena kap skuns apa kapre ha. Justicia ha haniwa arhat keteha sasinua sapre. Hayo karka maha, sapara kiuhu panakak sasin ha. Aka violencia digital celular toket parka sin ha. Upanakaha arsusi para kiwa. Ya que permano una caja es así, no aquí, chulo una caja, que internet toque en ja, guaguana que te crece, que vas para que te queja, guali peligroso caja, cuidado, pañas aguas así, no aquí, para una caja, así, no aquí, arsus y pjan ja, acá, arnacht así, marchanta pjan ja, acá, sabaduro ja, que coripat marcan ja. Hayu que marca maja, y chulo una can, yo sana dupan, siwa, abuelito una toqueta, parlara quizás así, ja. Kitina kateja aka aukina kaparuhia kapkanija diez mandamientos arsura kiwa sasinja honrar a nuestros padres asinua sarakija hayu kamar kamaka kiwasa kamisata biblia siske hayu kamar kamawa aukina kasurajo kiwasa nakakuit añasa sasinua sarakje kitina kateja aukina kapar taikana kapar ya kapkan kuidapkaneja Upan hakan bidapsa hachan chataniwa sasinwa jisana dupaksik sasinwa sapkhe. Hayu kamakuak sakoripata markat pachi yatianipsmak sakoripata markat pacha Konstantino Jordan Red Aymar Erbol.
0: Yus pagar po ni hinanta Konstantino, hayu kamau yate wana kao sa toki na put asinki markachir na kumana kasu ista sa wayab kanakta hayu kamataros kip tanya su karuha wak tarakchen hichasti hang ekipun sararakinya ni hilata Reinaldo Aruki pakupan pira kandi radio en chilpana kapar sarkasin hilata asker wapan.
2: Yes, kalau aku ingin kulit kita gelar hari ini asinah di dua sokir sotip kalau dua sokir sembilan cincin kotam pakai mana kata terus Ik wat ja toen in kan bitran dat ik ben erkin aan mij is aan mijn katastrofe axa provincia loxambis kantonit oha cibi in markana. Hij kan maar te kunnen maskeer zaken zitten. Sorry, ik heb het best keer la pas al te morgen kama tochas marika maken dan mij het ben ik te raken. Caso diesel combustible gasolina kan ik zeggen nikia atención no hay buena atención no hay. Además, la marca Hajj, el fin del que viene que Hajj, la Jasmina, que la segunda sección, provincia de los Andes, surtidor de la Janiwa, Hajj, a larga distancia, fila, como el que auto, una casa, fila, se para aquí, basuroja, uñequitata, volquita en la casa, venidos en la casa, Hajj, a larga fila, como no va. Lo atención, Hajj, tas carácter, Hajj, ahora larga fila, aquí, ucábamos, quita, allá, quisqueñaba, acá, la marcanja, provincia, ahí, los Andes, marcanja, y a tesis sin carácter, aquí, pero aquí, basuroja, torridor, usa marca, acá, sector de camino a laja, camino de esta cuadero, se alaja, y anda tranquilo, esto de una caja, ni que ya buena atención, o sea, Lakukan cina karunia kapal cina kamsap kapal cina kamsap kaki tarik cina karir bol Potiro kicha kama suti hampe arinando arugi pamano. Dios aquí bendice putam tate muena todos tiene.
0: Dios pagar por gilata Reinaldo. Ayucamiento una campi por anita mata. 5 de la mañana, 31 minutos. Radio na chilpanacapa.
3: Anchipau, anitani, informativo, amasa, wakichawingi.
0: Kuna usa tehkuna sait ataki ukahua sitat paltan pachau purini. Haniu mapas patakin sarnachtanti. Ukampista keniu masapa amtanikitanja. Bolivia markasa wasitat sarteyan yataki. Bolivia markasanwa wasitat kaltastanja.
4: Reiniciemos Bolivia. Reiniciemos Bolivia.
5: Bolivianos por el diálogo y la paz social.
6: Bolivia, Bolivia, adelante.
7: Gobierno Uxankirina Cajapsta, Guayuama, Decreto Supremo número 5676. Ucaja Takarakiwa, Ucamana, abastecimiento de diésel, Utjaña Pataki Marcasana. Ucamperu Sakanain Tarakiwa, Kitina Kateja, grandes consumidores de diésel, Ucamapke, Kupanakaja, Altazja, Paniwa, Tunga Kim Sakalconi, Bolivianos, Ucampi, Ucatrap, transportistas, familias, particulares, Kupanakata. Queja 9 bolivianos con 80 centavos uca quiscaniwa zapalitro ucamana utjaña pataki a caja provisión de combustible ucapach para kiwa abastecimiento hanse resiwina casa utjaña pataki maimaya surtidores uxanacana ucamana diésel ucaja taknir purtaña pataki a